Inget sant i själva målet. Jag är ingen förlorare. Jag vill ta mig dit där ingen varit. Jag vill ingenstans.